Шундай болса, кадырлык дослар, Гүлгүнчылар программабыз мушаны акырлашты. Яктырып аңлыгыңызга рахмат. Программа ясаучысы Шамшинур Нурмухаммед, нөвәтчи мухаррир Патугүл Мәмәт. Дослар, амды диктанлады булдыгыны, катнашлыгыны яса программасы.

Шуның белән бүгенге сапрыгызны без сырташ программасын мо ахырлаштырмыз. Программамызны яктырып аңлаган барлык дусларыбызга рәхмәт. Сапрыңлар бихатар, раван булсын.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегез утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткүсе.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дуслар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.